ka kwe ke yon pi ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou anvi voyaje, yen ki yeve ou anvi partaje, yen ki yeve ou, yen ki yeve ou mwen nan progresyon, yen ki yeve ou mwen nan korizyon, yen ki yeve ou.